0: na liputi o mai le Samoa Global News o le ato e faa wau malanga i fiso o ta iai le mauta airport ma whangalii fa apea ma faleolo. Na faa mtale le ofisa Tili o le malai vaalele Samoa le sunga faa aufonu utu manuwao e vile falufatu fai mai o le tuete talaina o se amatanga faulea mo sawai. Le fai loa fo ele pale mia ya la auli al mali e tole wa Tia Schmidt ni fua fuanga mo nisi atu na e tau vaalele o lo o ilo ilo ina ya sau e avema seisi malai vaalele faa vau malo mo Samoa pe ayesi faa lewelevi faa fua sei ili malai vaalele i faleolu. Maletana fai Fai mali pule nuu au kilani le sunga Wayne Brown o fa amitalanga mali ofisa o le pulenga o Eden Park ya Nick Sotner o lo ofautua mai ai mo se ala lau papa fau tangata e ta ofi ele tuai o nufo afi no umalita alonga le Old Blacks ili asto onai wa mvai fai mai ele e ta la fea ngai mai le oilo ai le pongai moni o se tu langa matua fa anu anu ai Wayne Brown a wa le nei mata upo e mua mua lava fso o tai malpulenga fe oa inga o lo onafa maliva ai al malai o Eden Park. Fai mele pole nuu ya Wayne Brown e te tau tangata au kilani o na maala malama lelei ile mea moni. Na maa fua le poloka malanga na fua afi o na uatuai o na tapunia le awala sopo i Morningside Drive e kon kalate ale Eden Park. Samoa o telefona o le neyaso manu ya tele lau tapua inga i inga pulai Maria Makele Tutu. So i fua.
1: 531 PI.

mafi. Tōnaki wa wha e whakahoko ai hono whiri ho mō Palestini. Sāpa te elewa ko e tau fire site whaka osi ia, i he ni mātou noa e fiafi. Ka wakatu toko kau mai ke tau iai o poupou ki he tau ngāwe. Whakababa tu mea pēteria ke tau talanoa pōmee, ko e Palestin lahi au e akutu toko nu usila, maka me sake ko e tokoni uluaki ele noa ante malātu ko e tokoni ua, pea moelia hona saini ha Alumni Association nu usila.

0: Malo la mali a ho eiki pe a moi le lei ai tonga kotoa. Kua wat ki ai e le o e pi e mentonga moi tuto a hina e fefini. Fie fia e pe a pol kalamani. Pe a moi ko silio e kakai fefini tonga a te roa. Ke fra hoko atu tau po tala noa. Moa a fa fine ke fe pou po waki. Pe a moi fe vahe vahe aki. Angai tokoni moi a usia o e halafononga. Ko e fia fini? Oku poak mai sea, e se ta fi nao. Ka ok tari tari fi e fia e polo kalama a losa pongi, oku peko kole lewa ka losa, ke kataki losa, ka ke hanga fua tau kei mai koe, ki ka ufanungo ka tau toki hoko atu. Malo losa.
1: Pauta olitia, fatulo watu ki he kere kere tupua o e tangata whenua, oku tau whakapae ai Aotearoa, e ngahi ahoni. Whātapu ki he tautahai o tua o kune a fio ho tau loto lotonga. Whātapu atu ki he ngahi haa katoa pē o to tonu ke whātapu. Ai a tā mo o koloa o koha a
2: katoa. Kataki losa kui kai ke ongo mai whamore more. Hoko atu koe losa kataki.
1: Patu. Ok. Patu lo watu. Mo hanga hiha ako toa pe o kutotonu ke whakatapua. I he fia fini. Ka ata mo oku ke fu ho koloa. Ko whakoloa a ke fine motu ani. Me he kautaha. Ai kosi leo ka kai fe fine. O nu silani pia pehe ke re tio pi e mentonga. Malo au pito.
0: Malo losa fa fetai. O ko manat lele losa ke ta fo fof ta la ki e. Da ta felo a ki goi fra afi ke ka kai fi fine. Na fo tu mai ke ta ta la no a ki a me lele ke te ta to. Pe na ta la ve ke ta un awe fra me. Ke fra ta ke to kon ga ta to. Pe ta ta la no ke ta un ai ka hoa ke tu i goi ke ngai ka to. A taim ko ni te kai ke fu loko fa ye tu i ka hoa losa e. Pea koe ola e pōtala noa ko ia. Nā ke hanga i o tui e ngai ka hoa ta tau tof pē. Pea mo ngai ka kala ko loto mua. He koe fitu fukia na ke hau me ai. Ka ki mua koe te talawe koe ke tano ke ka kala ko kore atu. Ke kataki. Kataki fua matala mai ke

0: malo e te vita me me kwa malo a te piso pe ya ke a weina oku lava pe ke uongo i hoku mafu ai mafa tuki tuki e kawe ngani i piso pe e kone ai ako mafana pe tai mlahi e tau talanoa he meani e whanongo mai e ope koe tau wha amu ke iai naha taime e whanongo mai ai pure anga ako e piso pe mo weina me kau whanongo o kou whaamu ke hanga e tonga o whakata e whiri whare are atu o tau kau kakai mea ngo pe nau tala noa e mea kone ngai vai te e pire po kai kai ke mahino ia ta tau mo e kakai o nau nofo he ngai whanua muri ke o atu e tau palo pare ma ke lava ke o ngona he pure anga ke o tau tala noa koe ni o hake ko waha fuhori si malu ia ho tau waha a mo e pure anga koe fihani nau ilo mai pe uihene whaingata ia ai kakai kau fa malo no he aki mai aki ai manava mai aki ai lea ku ya e lo na fa fa fa game dai lea ta na nga we aki ko le o ku wa fea ka kau tak lotu ke na tu haki e ngai fo no muri o fai ha no fa ka kau kau e lo he dai mi tau hango langa ai ngai mo ui ko si sai pe ya Koe mu me ni lahi taha i he tō ngā pe wha māman lahi. Ai mea nei whai he MMT. Ai hifo ai kau tangata koe na mei a sēria. Me he tu. Fo i ako naki māri e ia. Koe fo i mea ia koe o malawa ke tō ngā ke nau whanongo. Tene lawe i loto i tō ngā. Koe whai ngā ngā ue o ku whai ke lawa ke hifo mei o lunga ha taha o manakoa. Kene hanga wha mā o pōpō i kakai masiwa e whonua. Sai. Ko la vai bebi sope. O kamala ke me ato ki Afrika ke fai e greatness award. Ko ke mahi noi nie ke kakai. Ka ko fu me afra ma mani lahi. Ka ko o te gai ke fai e tau nga da tol. Mo ke fai e ke fu i hifo. O ku mahi no ke kau palangi a fu e mahu inga o ou. I he tuku koe ni koe e tau kumini. Koe mea koe tala noa ke forumu. Mwe ngahi mea koe ia koe. Ilao mahalo e vavea ni hae re anga ua maa si isu ia. Hanga ue mai e utafa atafa aki. Koe tau tala noa mahi lope tau tala noa maa. Koe ngahi koe ke tau fai noa ia kolo kalamani. Koe mea koe ma fuka amu. I he tau ngawe koe ni moni au pito. Koe tau kakai ke nau unu mai mua. Tau ngawe fataha. Koe kai koe tau fai hamea koe ngā koe langa ha tau lerei. A koe tau whai hanga aue koe ngā koe mo ui haka kaike. Ke whiunga pe mo e tala koe kakai lotu ki tau tolu. Pe koe okulama me ke ilonga i he tau ngā aue koe ni oku tau whai koe ni. He ku whanongo mai tō lahi. Koe siak he pango o whai koe ni mo ilo mo smea i pe na kuhanga o tuaki atu ki ta hene whiri heni. O si owa he uoua kei ai viu he meani. Alanta yone, ovane, ihe hongofulu kei, hono viu. Aya kumahino ae kakaia ke nga unu ke sio ke mea koe ni. Koe kautake community yo kufa amu ke nau ama i mua. O nau a be nau tolu. Kapaute nau hanga fra maa po opo e kakai. Mahalo e saita haka i lotu. Nau fai fra maa po opo koe ni. Tala tala noa ia i kalawa ke nga unu. Ai mea koe ni. He lava he pule anga kai. Koe mea koe nei whalau kia te i tamaka. Koe ngā unu mai koe tau community ke tau tuu whata. Koe namba. Koe matauri ti a tō lahi o kakai. Kia whonua te mo kālati. Ke lava ke atu ho tau leo. E anga whewe ke tau kiki voi atu heni. Taimpe koe whiri. Ngā unu mai koe whetoko tā mano pe. Koe whehui. Koe whetoko tolu mano. Ho tau kakai. He? Kai kai koe koe tāna ke te te vita ka koe tui koe mawha mālo e ka mahinga mahu inga koe ni koe ilo pe ku ke whanonga te ke ore o e ongo ke o lau maari e pe pega uheina ai whai ngā tāo ki ai ho tau kakai ka koe tau whakamu fo ki eni ka tau ngāwe whakataha mui kakai whanuani hake koe kau mauri mahu inga o pito kakai tonga tau ngai mea koe ni ke te toki lawe ki anai ka tuka te taimi ki he koe ngā koe tau Fehu i te vita.
1: Iho. Kau wha malo atu one vela. Malo a pito. Piso pepea pehe ki a uena. Koi mea mahu inga fokeni hange peku ta kore e kainga tonga ke mou alava atu o le sisita

0: ke ifo te whanongo pe ke helo tō pe mo te sino. He kawe nei whasi mono e tengo te o te automatiki pe te ongo ki te whai whasi te vita tonu e te tonu e te ongo tonu to sino pe tonu lewa ki he e te ke te moment se ka pako tō tahta o lunga ki ta whakalata o pito automatiki pe e ne te tafoki mo te haka ko hiko ni ko uhinga mea rea pe amo no fasi e famalo ke ga serio o ka ga serio ni a mo ne ga fasi ana ia ko anga i ki ai e ne hanga ko ka fita ola ki e o mo mono ta pe mono tai ni to at va ma fana pe famalo pe ki a ser ka o tu kuma mana tu e fo hi va fi e fi i e o mo fa ka ka mo to lo to e ma ri a o ta pe ia ma mo to ko ta pe ti man ki a mo to si ka o amerika ma lo mo ka mai mo os hengeng aho fok, ka koe o whape kuongo lerea, tu e tanga hiwa, mo tō ko tāpe, ka whoke te wita maro.
1: Io, ko wha maro atu e uhena, eh? Pa ko whatawange pe e isleri waka, pe apihe ka afkalon hea maro ho, mo kao mai ke ta boka ma i he pongi ni, pa ko tui pe afu ko kalon hea maro ko ke whoki mai, eh? Ko ke whoki mai pe a o whape na ke manatua atu ai kore koe nai whai mihe tau timi a kapuru. He nā ke i wawa upa kona sai ku ke whoki mai. Ka ke e uhena ko whamalo atu. I ho tuku mai mone o pito. Whafo ofo o pito pahane peko lau koa te vita manukia. O ku ke he pefo ke tau whanau tato ke re o pensio. Tai mia koe o tau. Loto ai ke tau tau o lunga mai pe mo. Ai le o koe o e pensio. Ka ke koe... Tau tai mi toi tau mini te uanoa. Toi tau mini te uanoa ki he ni maa he pongpongini. Pako ilo pe ku lahe a he pongpongini o te teu ke mou lava at ke ngā ue. Whai ngā koia ngā ue pongpongi he ono. Pe fo ki kia ki motol koni tau lo tonga ngā ue. Ko tau me i lava ki tau tolu. Me i lava e tau ngā ue ka tau fo kia tatu ki api o malolo. Koi fika ua koi a ki he pongpongi ni e uheina. O ko kau ni he fasi o ko sa ia maupe ki whanonga he ku. E koi ngahi hange ko lau o mao e fie fia a kui ai. Ke kata pauha pauha. A he fasi koi ni atu koi e tako i ka hifo. Koi mere pe eni o ngeri. He ko te nofo o hange pe ni a koi fao koi satana liko liko. Ko satana o kuha mo ha. O hange pe koi mere pe ni o ngeri. He gune tā no ai ma he fasia ai mea kumo oni ku tau ilo peta tolu. Eh? Ko mere pene o ngeri, ka lahi peho no ofa ai pe haori mai rewa ke kisi. Ka whaketo e loo ia. Ko te, ka te tau ia te ki ngeri, ko ne lalatanga ki ngeri, ko lau lau no ange ki ngeri. Eh? E te sio ko ia lau koni ai hiwa. Pa ko o fia fia pe awai pa mantui, ko tau ngahi hiwa, i he lele kone a wolgabu he kaki toi fai ha hanu hiva hanu mea tau fie fia tau olunga tau ha ko uhi ko e kau whakataha pe e tau pōpou ki he tau timi ke tau timi kone mate mātonga ke whanau na whakofonga e tau tolu matui ku ale tau whaitoko tolu o tau ia mai timi a Australia a Koroa Matangi pe a pehe ka koton a steak pe a pehe fo ki ki a te wita a fifita eh ai ko to luia eh o kuna a kaugna tol ke tina a seria pa to nga areva e maha ko te ai maha ba toko ua o kuna tau na ma tonga na os filipe a seria kana ikai kina na lot pe nao kina tau pe nao ma tonga eh tau fa malo tau tolu ki si a tamaiki e na tu u mai ko ni ke fa fofonga i e tau timi. Ka ke he uena ka fuga tuka te koe, ke tu mai whahinga koe ke awe ke ai, ta whika ua ke pongpongi ni koe mere pe eni o ngeri. Malo uena.
0: Io, malo o pito te wita, tau ke i wha malo a te, si kau mai te nisfau mo ki tau tolu, i si leli waka. Afkalon hea o whatu malo si folau, koe e malo si folau foki mo ui mai, o whatu e pekia koe mo i kau wha mau mi hantli. Ki a lelu vai lea malo so kau mai, mo naite alaha manongi langi. Malo o pito si kau mai mo ki tau tolu e pongpongene, pa pefoki of te kusi kei